Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. ОН е.

Близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал са изгорели при пожар край Хармалийското село Рогозиново. Това е първият голям пожар от началото на летния сезон в област Хасково, но благодарение на бързата реакция на огнеборците е успешно локализиран късно снощи. При пожара са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. На място през нощта останаха 5 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да не се допусне повторно разпалване на огъня. По първоначални данни пожарът е възникнал в сечище, като една от основните версии, че пламъците са тръгнали при работа на машини за дърводобив. В гасенето са участвали освен огнеборци и доброволци от село Рогозиново. Причините за възникването на пожара продължават да се изясняват. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети днес АЕЦ Козлодуй. Заради ниското ниво на река Дунав ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. Въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, двата енергоблока на атомната ни електроцентрала продължават да работят с планираното натоварване. До сега ниското ниво на реката в Българска участък затруднява корабоплаването по нея. За правителството автомагистрала Черно море е от границата с Румъния до Малко Търново. За това се подготвя задание за проектиране на липсващите участъци, които нямат проектна готовност. Стане ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща с кметове на общини от Бургаска област и областният управител Дико Диков. В диалога участваха също избраните от региона народни представители от Прогресивна България. Икономическият смисъл на автомагистрала Черно море е да обслужва две граници, а не само Бургас и Варна, обяви архитект Шишков и съобщи още, че на концесия ще бъдат дадени пътищата, които не са проектирани и те първо ще се изграждат, защото държавата няма как да финансира всички нови магистрали. Относно ремонтът на Дюлинския проход, регионалният министър обяви, че трябва да бъде готов до края на годината. Заедно с това, в края на септември, най-късно началото на октомври, започва основен ремонт от околовръстния път на Бургас до проход.

0: куда предстои ремонт и на пътя Средец-Ямбол. В туристическото село Сивири на Халкидики, където почиват и много българи, питейната вода е замърсена. Това показват пробите на санитарните власти след оплакване на жители и туристи за качеството на водата. Има бактериално замърсяване, което е над допустимите норми, съобщава БНР. По разпореждане на прокуратурата се води разследване за причините. Съобщава се, че постоянно се извършва пречистване на водопреносната мрежа. Приканват се туристите в община Касандра да не използват водата за пиене, готвене и да използват само бутилирана вода. Забранява се също на заведенията да използва чешмяната вода за обработка на съдове и за готвене. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Спартак Варна победи Локомотив Пловдив с минималното 1-0 в дебюта на Ясен Петров, начало на варненския тим. Двата отбора създадоха малко чисти голови положения в мача. Първата ситуация в срещата бе още в първата минута за гостите, когато Адриан Кова центрира отясно, а Жулиан Лами засече топката на втора града, но тя премина на сантиметри страни от вратата. В 8-та минута домакините откриха резултата. При атака Дамян Йорданов пусна топката към Давид Валверде, който стреля от повече от 25 метри и вкара за 1-0. В 35-та минута Локомотив Пловдив можеше да изравни. Севи Идриса бе изведен в добра позиция. Отясно надбяга Борис Иванов и стреля по диагонал, но топката премина на сантиметри в страни от вратата на домакините. С успеха си Спартак Варна има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 1948 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика и се изкачиха на третото място, като оставиха по-сериозните конкуренти зад себе си. Локомотив Пловдив запази 8-то място с 3 точки. Времето. Жълт код за високи температури е обявен за 20 области на страната. Предупреждението не важи за областите София град, София област, Перник, Смолян, Търговище, Разград, Шумен и Бургас. Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево след обяд с времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За премахване на крайпът на растителност в участък от 62-я до 65-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна, от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочват в активната. В участъка от 1 до 8 километър ще се работи между 8 и 16 часа. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната ленти.
1: Онлайн.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Искате да отслабнете? Имате целулити и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. We love music.

0: I guess you moved on really easily.
1: Coming. The Malco Morning Voice. Smaririco. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по

Полицията продължава работата по изясняване на тежкия инцидент в Канзалушкото село Кънчево, където 6-годишно дете беше нападнато от домашно куче. Момиченцето е било заедно с баща си двора на техни близки в селото, когато кучето от породата Кане Корсо се озовава в близост до тях и атакува детето. Веднага момиченцето е транспортирано в университетската болница Стара Загора с множество сериозни травми по главата. Заради тежкото му състояние е преместено за специализирано лечение в болница в Пловдив. Образувано е досъдебно производство. Предстои да се изясни как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания. Почина шофьорът на камиона, който падна вчера след обед от мост на магистрала Струма при инцидента в района преди Голямо Бучино, посока Перник. Тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, покато е преминал между мантинелът и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение. Шофьорът беше заклещен в кабината. Камионът е с шуменска регистрация и е превозвал гипсокартонени плоскости, които са се разпилели в дерето под моста. До момента е установено, че водачът не се е движил с превишена скорост. Министрите на вътрешните работи на страните членки на Европейския съюз ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в Сеута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време. След среща на постоянните представители на страните членки беше съобщено, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испански анклав Сеута в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Близо 70 мигранти са загинали. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази пълната си подкрепа за действията на Испания, предложи Европейският съюз допълнително да укрепи границите си и да увеличи подкрепата за Марокко. Инцидентът вече е предизвикал сериозни дипломатически последици. Италия временно е спряла безпаспортните пътувания с Испания за месец, а 22 от 27-те държави членки на Европейския съюз са призовали за координирани действия за укрепване на външните граници на блока. Най-малко 3 души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море. Корабът Надежда бил ударен около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи турската главна дирекция по морските въпроси. В съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Всичките 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руският военно-морски флот. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Тейлор Фриц победи 19-годишният испанец Рафаел Худар с 7-6-6-4 и спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове от сериите ATP 500 в Вашингтон с награден

0: фонд близо 2,5 милиона долара. Матчът между двамата продължи час и 50 минути и се проведе в понеделник, след като бе отложен в неделя заради грамотевичните бури в американската столица. Това бе 11-та титла в кариерата на Тейлър Фриц, който е най-добрият американски тенисист в момента. При жените титлата във Вашингтон спечели Александра Еала. 21-годишната филипинка се наложи над световната номер 3 в тениса Джесика Бегула от САЩ с 4-6, 6-4, 6-0. Финалът също бе отложен почти с цял ден заради грамотевичната буря. Еала спечели 13 от общо 13-те гейма след подновяването на играта и със силен сервис лявата ръка и безупречна игра от линията спечели трофея. Първата и титла в професионалния тенис ще изкачи Александра Еала до 20-то място в световната ранглиста.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Жълт код за високи температури обявен за 20 области на страната. Предупреждението не важи за областите София град, София област, Перник, Смолян, Търговище, Разград, Шумен и Бургас. Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще дохъсва по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево след обяд с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще дохъсва до умерен североизточен вятър.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 15 часа ще се извършва дейности за подобряване на отводняването в участък от автомагистрала Тракия между 55-я и 67-я километър в плътното за Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, шофирайте внимателно в участъка.
2: Шест минутите след 8, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! На 4 август, вторник сутрин, отново сме заедно, събуждаме се с настроение, с готина енергия, хубава музика, разбира се. Ще започнем с Ромае Моранди, както и That Is Take Me There, песента, която все повече завладява класации, социални мрежи и сърцата на хората, може би. Продължаваме, след това ще погледнем и какво ще ви попитам днес в Morning Voice с темата за деня. След това, знаете, поглеждаме към звездите, за да видим какво са подготвили за предстоящия ден. Абе, хубави неща, надявам се. Продължаваме с музиката, ще се чуем след малко. Now, more hits.

0: Dimineața DES Morning Voice с Mari Nicol.
1: Днес в Morning Voice си говорим за съня или отлагането му по-скоро. С въпрос към вас, защо жертваме почивката си вечер, за да скролваме в опит да си върнем контрола върху времето, което не сме притежавали през деня. Случва ли ви се да скролвате и да сърфирате в социалните мрежи много повече, отколкото да се отпуснете и да се насладите на приятната почивка вечер, изобщо на една пълноценна нощ с 7-8 часа сън, които са ни необходими? Можете да се включвате по темата за деня във Viber канала ни, отваряте приложението на Viber и изписвате горе в търсачката The Voice Radio in TV България и под последния пост с коментар се включвате. А сега още музика по The Voice. Morning Voice.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: И така, сега е време да погледнем звездите, за да видим какво са ни подготвили за днешния вторник. Овни, днес не бързайте да натискате гъста, дори ситуацията да изглежда спешна. Преди да изпратите важен имейл, да направите покупка или да вземете важно решение, спрете и прегледайте детайлите още веднъж. Ако усетите импулс да реагирате бързо, дайте си няколко часа пауза. Търпеливите и добре обмислени действия ще ви спестят преправяне на задачите по-късно и ще ви предпазят от грешки. Телци, забравете за перфекционизма днес. Ако се опитвате да изпипате всеки детайл у дома или на работното място, само ще загубите време и нерви. Доверете се на първото си хрумване. Днес то ще бъде най-прекия път към успеха. Приемете нестандартни решения, защото именно те ще ви донесат неочаквани ползи. Близнаци, списъкът ви с задачи днес вероятно е дълъг, но опита да направите много неща едновременно само ще ви изтощи. Четете внимателно документите преди да ги подпишете и подбирайте думите си в разговорите, за да избегнете недоразумения. Изберете една основна и важна задача за деня.

довършете я до край и чак тогава преминете към следващата. Раци, възможно е днес да възникнат неочаквани разходи или битови въпроси, които да ви накарат да се притесните за бюджета си, вместо да се цупите или да се оттегляте в мълчание. Подходете практично, говорете открито за възможностите си, кажете ясно с какво можете да помогнете и какво ви идва в повече. Поставянето на разумни лични граници ще ви върне спокойствието. Лъвове, днес не е най-подходящия ден да търсите публично внимание, да давате съвети или да настоявате вашите заслуги да бъдат признати веднага. Фокусирайте се върху рутинните задачи и тихо вършете работата си. Свършете си ангажиментите качествено, без да очаквате аплодисменти. Крайния резултат сам ще говори достатъчно ясно. Деви, внимавайте да не си съчинявате излишни драми. Интуицията ви е силна, но днес има опасност да объркате собствените си притеснения с реални факти. А ако някой не ви е обърнал обаче обаждане или планът се забави, не търсете причина, стъпете само на това, което виждате и знаете със сигурност. Не хабете енергия за неща, които не са във вашия контрол. Везни, днес лесно можете да се претоварите с чужди проблеми, оплаквания или нечи емоционални изказвания, за да не загубите целия си ден в чужди казуси. Удръпнете се, подредете собствените си приоритети, внезапна добра идея ще ви споходи и подскаже как бързо и практично да се справите. Скорпиони, имате страхотни идеи, но начинът, по който ги представяте, може да прозвучи прекалено натрапчиво и рязко. Слушайте внимателно и се опитайте да разберете чуждата гледна точка. Ако ви хрумне неочаквано и различно решение за проблем, не го отхвърляйте. Днес точно нестандартният подход ще проработи. Стрелци, днес може да се сблъскате с забавения и институции, забавени имейли, спънки и други, които пречат на плановете ви. Не губете нерви в излишно недоволство. Използвайте времето, за да се организирате, да изчистите стъпка по стъпка своята стратегия. Дисциплината е много важна. Козирози, навиците ви дават сигурност и бързина, но днес, ако нещо не върви по познатия начин, опитайте нов подход. Бъдете готови да промените графика си в движение и да подходите с малко повече креативност към възникналите казуси. Съчетанието между вашия опит и гъвкавост ще направи деня ви изключително успешен. И за водолеите са възможни малки спънки в комуникацията, отменени срещи, объркани съобщения, технически проблеми. Ако стената пред вас е непробиваема, не блъскайте по нея, заобиколете я, като бързо смените приоритетите си и се заемете с друга задача. Търсенето на алтернативни пътища и запазването на търпение ще ви спестят време и излишни ядове. Риби, желанието ви да запазите добрия тон днес може да ви изиграе лоша шега. Възможно е да се наложи да кажете категорично не на молба, която не ви е изгодна или ви натоварва прекомерно. Не правете компромиси със собственото си време и комфорт, само за да избегнете конфликт. Поставянето на ясни и твърди граници днес ще ви спести много бъдещи разочарования. Това е дневния хороскоп. Ние преминаваме към Хюгъл, Нели Фуртадо и Милки с още хитове в средата на 8-я час. Morning Voice.

Into the Sun чухме току-що и Hyuga. Продължаваме с BTS и тяхното Swim, а след това ще проверим какво се случва по пътищата ни в трите големи областни града и къде са най-натоварените точки. Но това след малко, нека да се насладим и на BTS и K-pop музиката. Morning Voice, Мари Никол. Hey, we are BTS. This is Swim. I just wanna play. We love music.

0: one day.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice. Трафик.
2: А сега поглеждаме каква е пътната обстановка в страната ни. Веднага ви споделям. София е интензивен трафика, типичен за сутрешния пиков час. Преди започването на работния ден, традиционно по-натоварени са Цариградско шосе, Ботевградско шосе и булевард Сливница, както и части от околовръстния път. Градският транспорт се движи по график, но са възможни леки забавения по ключовите кръстовища в центъра. За Пловдив, натоварено от движението по основните булеварди и мостовете над река Марица. Интензивността е висока в участъците, свързващи жилищните квартали с индустриалните зони и центъра. България, Цар Борис III обединител, 6 септември, в региона на околовръстните пътища и входовете от магистрала Тракия, движението е динамично, но се осъществява без сериозни затруднения извън обичайните сутрешни колони. За Бургас умерен към интензивен трафик, който е сравнително по-спокоен в сравнение с другите два града, но с типично сутрешно уплътняване на движението по основните направления. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
1: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

сега продължаваме до края на часа с Лато от Тайлър Оби. Продължава сутрешното настроение и събуждането. Във вторник сутрин, 4 август, в Жегите, общо взето, но се така наслаждаваме на хубавото лятно време, защото лятото е сезон, който просто така се изтича между пръстите ни и изобщо не можем да разберем кога е дошъл, кога е дошло, кога е приключило. Така че да се наслаждаваме на всяка една минута от лятото. Така ще го кажа. Пийте повече вода, слънце защита, стойте на сянка в часовете между 1 и 5 часа. Гледайте да сте колкото може повече прибрани някъде на по-прохладно. Ако имате работа навън или пък сте край морето, наистина внимавайте с хидратацията и слънцето. А сега още музика и настроение с хитовете по The Voice. Morning Voice.

0: Заради ниското ниво на река Дунав, днес министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок, влиянието на ниското ниво върху работата на атомната електроцентрала, както и предприятите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. Въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, двата енергоблока на атомната електроцентрала продължават да работят с планираното натоварване. И днес нивото на река Дунав българския участък остава ниско, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции. Най-ниско е нивото при Русе – минус 94 см, като за последните 24 часа е регистрирано понижение с 2 см. Единствено при Никопол водният стоеж е над условната нулева кота с 4 см. Президентът Илияна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон и ще разгледа новите открития в скалния град. В 10 часа тя ще бъде посрещната от научният ръководител на проучванията, професор Николай Овчаров, и ще се срещне с екипа му. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късно-римската епоха. По-късно държавният глава ще посети и многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. В отделението по образна диагностика до дни ще стартират изследванията с мамограф последно поколение. Болницата в Кърджали е бенефициент по благотворителната инициатива на президентската институция Българската Коледа. До завършване на средното си образование учениците ще пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив, след като Общинският съвет прие предложението на кмета Костадин Димитров. От новата възможност ще могат да се възползват учениците, които учат в училище на територията на община Пловдив, имат постоянен или настоящ адрес в града. Очаква се безплатното пътуване да обхване над 20 000 ученици. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. Удар с дрон в Московска област уби 5 души и рани други 6. В индустриална зона в община Чехов са избухнали няколко пожара след удара. Склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, също е бил ударен от дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област в Телеграм тази сутрин. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив. През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. УЕФА наказа Макаби Тел Авив да изиграе домакински матч от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на среща миналата седмица. Израелският клуб трябва да плати глоба от 40 000 евро. В четвъртък Макаби приема ЦСКА София на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф Тираспол с 1-0. Тогава публиката наброяваше около 1000 души. Санкцията ще засегне феновете на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми. Жребият централата на УЕФА за квалификационния плейоф за основната фаза на Лига Европа отреди победителят от мача между Макаби Тел Авив и ЦСКА да се изправи срещу Офи Крит, който е домакин на първия мач на 20 август.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъците между 37-я и 86-я км на автомагистрала Струма. Поетапно двете посоки на движение се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в

0: свободната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Четири са минутите след 9. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! Във вторник сутрин, 4 август, продължаваме събуждането и то не как да е, а ударно с Елени Форейра. Ще чуем Антор. Но първо за събуждане, за ободряване, Грингот и не, в следващите минути. Нека да се насладим заедно на това парче, което набира страшно много популярност в социалните мрежи, все повече и повече, и ще се превърне в един страхотен радиохит. Слушаме сега.

Ясно, защото аз съм човек. 087869 съм взел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба.

0: Ема да днес Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас Morning Voice си говорим за това защо жертваме почивката си вечер, за да скролваме в опити да си върнем контрола върху времето, което не сме притежавали през деня. И по-конкретно да ми споделите дали имате такива безсънни нощи, или хайде да не са цели нощи, но когато легнете, вместо да се отдадете на заслужена почивка, да заспите, вие се ровите из социалните мрежи и скролвате ли, докато не е станало 3 часа, а в 7 е време за ставане. Или пък, както в моят случай, в 6. Макар че аз със сигурност се старая да оставам телефона си някъде надалеч вече, за да не се изкушавам да го използвам като средство за приспиване, защото всъщност ефектът е тотално обратен. Ето какво ни е казал Крис. Понякога най-голямата ни нужда не е от още съдържание, а от усещане, че животът ни принадлежи. Затова вечер часовете минават неусетно. Не защото телефонът е по-интересен от съня, а защото тези тихи нощни минути са единствените, в които не изпълняваме ничи очаквания. Те са време без задачи, без срокове и без роли. Но когато това лично време идва за сметка на съня, плащаме с енергията, концентрацията и настроението си на следващия ден. Затова истинското решение не е просто да оставим телефона, а да намерим начин да имаме време за себе си през деня, когато е възможно. Между другото, доста красиво написано и доста вярно, може би. Нека да си позамислим всички, докато слушаме още хубаво

музика, Оливия Родриго, Слейтер и Кейти Пери. Даваме ли си достатъчно време за себе си през деня, за да имаме спокойни вечери, и защо жертваме почивката си вечер, за да скролваме в опити да си върнем контрола върху времето, което не сме притежавали през деня. Очаквам ви във Viber канала ни.

Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Тенци Вент.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 до обяд. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Любовта има глас. Слушай.

канала ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. Слушай The Voice of България в радио ON.

И така, след като се насладихме и на Drop Dead и Оливия Родриго, сега ще си поговорим малко за фъншуй. И по-конкретно пет вещи, които според фъншуй блокират добрата енергия у дома. Има домове, в които човек се чувства спокоен още с прекрачването на прага и други, в които сякаш нещо натежава. Според древно китайско учене, фъншуй, това не е винаги въпрос на обзавеждане. Понякога причината се крие в предметите, които пазим с години. Разбира се, няма научни доказателства, че тези вярвания влияят на живота ни, но милиони хора по света следват принципите на фъншуй, а вие, колеги, следвате ли ги? Защото вярват, че подреденото пространство носи повече хармония и спокойствие. Аз съм категорично убедена в това. Първо, така, счупените вещи, напуканите чаши, счупени рамки за снимки, повредени часовници, очила или електроуреди, според фъншуй символизират застой и загуба на енергия. Ако не смятате да ги поправяте, по-добре ги изсвърлете. След малко ще продължим и с останалите неща, а сега още музика.

Ricky Marshall, Jefferson чухме току-що и продължаваме с темата за фъншуи и по-конкретно за пет вещи, които според фъншуи блокират добрата енергия от дома, както ви казах вече. Счупените вещи са първото нещо. Второ, изсъхнали растения. Растенията са символ на живот и растеж. Когато увехнат и останат така дълго време, според вярванията, те започват да носят усещане за застой. По-добре ги заменете с здрави зелени растения или свежи цветя. Също така, прекалено много ненужни вещи. Пълните шкафове, кашоните с вещи за всеки случай и претрупаните ъгли, според фъншуи, пречат на свободното движение на енергията. Освен това, редица психологически изследвания показват, че безпорядъкът може да увеличава усещането за стрес. И аз лично това съм го изпитала с сигурност, когато е неподредено, разхвърляно, претрупано също така. Се усеща едно напрежение някак. Огледало срещу входната врата. Едно от най-известните правила във фъншуи гласи, че огледалото е поставено точно срещу входа. Връща добрата енергия обратно навън. Затова много последователи на учението избягват подобно разположение. Повредени часовници. Часовник, който е спрял според фъншуи, символизира застой, пропуснати възможности и липса на движение напред. Ако любимия ви часовник вече не работи, по-добре го ремонтирайте или го приберете като сувенир, вместо да стои спрял на видно място, независимо дали вярвате във фъншуи. Едно е сигурно. Чистия, подреден и добре осветен дом влияе положително на настроението. Понякога няколко малки промени са достатъчни, за да направят пространството по-уютно и приятно. А сега тъй на ECI, след това ще проверим и какъв е трафика.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега е време да ви споделя малко повече за пътната обстановка към този час и кое се е променило. Интензивно е движението все още на места в София. Традиционно забавяне към този час по ключовите булеварди, Цариградско шосе в посока център, Сливница, България, Черни връх, както и по околовръстния път, по частъците с активен трафик. Общественият транспорт се движи по график, но са възможни кратки забавения на превозните средства в, в задръстващата се инфраструктура. За Пловдив, умерено до натоварено движение по основните направления, свързващи жилищните квартали, централната градска част и индустриалните зони. Натоварено се наблюдава по основните пътни артерии и мостове над река Марица, както и по Цар Борис III, 6 септември и Източен. А в региона на околовръстните връзки, входовете от магистрала Тракия, движението е нормално за часа. За Бургас, спокоен до умерен трафик, типичен за морски град извън интензивните летни туристически пикове. По самите вътрешни булеварди, но с повишено внимание по входно-изходните артерии, леки затруднения и колони от автомобили могат да се образуват по основните входни направления, посока изхода към автомагистрала Тракия, както и по булевардите Тракия, Демокрация и Стефан Стамболов. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

така, лунна на Мона и Любо Киров чухме току-що. А до края на часа ще продължим с още хубава музика събуждането във вторник сутрин. Поредната работна за някой или поредната почивна отпускарска утрин. Хюгъл, Зара Ларсън в следващите минути. А вие не забравяйте нещата, които си поговорихме за фъншуи. Помислете добре и като се приберете, ако имате време, поразчистете това онова. До края на часа продължаваме с още музика. Morning Voice. Мария.

0: на дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са реагирали на 180 сигнала за произшествия. Локализирани са двете огнища на пожара, които са между селата Стрелци в община Брезово и Сухозем в община Калояново. Няма опасност за населените места. По три екипа обхождат периметъри на двете огнища. Дежурството на огнеборците ще продължи през днешния ден. Пожарът възникна вчера около 16 часа. Няма пострадали хора. Изгорели са стопански постройки в непосредствена близост до село Стрелци. Огнят обхвана 2000 декара сухи треви, смесена гора, изоставени лозя и земеделска територия. В потушаването му се включиха 10 екипа на пожарната. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово и доброволни формирования. Предстои да се установят причините за пожара. А камери в Чирпан заснеха как мъж умишлено пали треви в близост до околовръстния път, съобщава Нова. Кадрите са от охранителна камера в близост до инцидента. 39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще му бъде наложена глоба, а причината за палежа остава неясна. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи британската организация за морски търговски операции. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. В съобщението не се дават подробности за евентуалните щети по кораба, а се съобщава, че властите разследват случая. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Турция, Египет и Катар остро осъдиха продължаващите израелски нарушения в Газа, обвинявайки Израел, че е насочил удари срещу здравни заведения и медицинска инфраструктура, причинявайки цивилни жертви, включително жени и деца. В съвместно изявление трите посреднически държави определиха ударите като грубо нарушение на международното право и международното хуманитарно право, които продължават въпреки обявеното от Хамас и други палестински фракции приемане на пътната карта, включително разпоредбата за ограничаване на оръжие. Един човек е починал, а 26 души са заболели при огнище на легионерска болест в швейцарския град Базел. В момента 9 души остават в болница, сред които един в интензивно отделение. Легионерската болест може да протече като леко грипоподобно състояние или като тежка, понякога фатална форма на пневмония. Предполага се, че източник на заразата са охладителните кули на офис града в центъра на Базел. След вземане на проби от 10 такива съоръжения, в две са открити високи концентрации на бактерия, която причинява повечето инфекции при хората. Двете коли са били изведени от експлоатация и в момента се ремонтират. С население от около 180 000 души, Базел е третият по големина град в Швейцария след Цюрих и Женева. Освен като културен център, той е известен и със силно развитата химическа и фармацевтична индустрия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националът на България за Купа Дейвис Александър Василев отпадна в първия кръг на силния международен турнир на клей в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на тенис клуб Локомотив. 19-годишният Василев отстъпи пред Емилиен Демане от Белгия с 3-6-4-6 след 2 часа и 2 минути игра. Друг национал на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втори кръг, след като победи испанеца Ориел Рока Баталя в 2 сета. Българинът затвори първата част с 6-4 гейма. Във втората част Милев изостана с 2-4, но направи впечатляващ обрат, спечелвайки 4 поредни гейма за крайното 6-4. Днес ще има 5 мача с българско участие. На корт излизат Георги Георгиев, Адриан Андреев и националите за Купа Дейвис Пьотър Несторов и Иван Иванов. Срещите започват в 15 часа, като входът за зрителите е свободен.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. След обедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на обучеността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кучериново на главния път София Кулата от километър 313 до 356, както и по пътя между Кучериново и Рилския манастир. Дейност

0: Пътите в 31-километровият участък се извършват поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: След 10-я час казвам ви добро утро още веднъж във вторник сутрин, 4 август. Продължаваме с събуждането през днешния пореден работен ден. Дейв, Джастин Бибър, The Second Voice. Топличко е. Бъдете внимателни с жегите. Ако сте на морето, водата пък ще ви е разкошна за разхлаждане. И така, да си попувате малко по-приятно. Даже се размечтах. Спирам да говоря за морето и за така... приятното усещане, когато краката ти се заровят в пясъка. Хубава музика, готино настроение и много усмивки в поредния слънчев летен ден.

И така, насладихме се на още от Rain Dance и Dave. А сега е време да насочим вниманието си към Мадона, която покани Кайли Миноук за Love Sensation в Амстердам. Това се случи на последния концерт на Мадона, Club Confessions, посветени на премиерата на албума ѝ на 1 август. Кралицата на попа изпълни около 30-минутен сет след участията на Honey и Bibi Rexha. Когато започна Love Sensation, Кайли Миноук се появи на сцената в металически лилав туалет и се присъедини към Мадона за изпълнение на песента от наскоро издадения албум Confessions 2. Австралийската певица остана на сцената и за финала на сета, когато Мадона изпълни Sorry и Hung Up и двете песни от оригиналния албум от 2005 година. Това е едва втория път, в който двете поп-икони се появяват заедно на сцена. Още музика сега.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17.00. The Voice.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Morning Voice.

Родриго чухме току-що, а сега си насочваме вниманието пък към Ариана Гранде, която издаде официалното видео към Petal. Превръща така официалното видео в мрачно, забавна и безкомпромисна сатира на индустрията, славата и непрестанния натиск една жена да бъде достатъчно красива, достатъчно интересна и достатъчно удобна за чуждите очаквания. Говорихме си за това също и през вчерашния ден, че тя има нужда малко от отдръпване от публичното пространство и е отказала доста ангажименти, за да си вземе почивка. След малко ще си поговорим и за рехеб. А сега ви пускам още от Тото и Марианов, Биби Рекса и Топик по The Voice.

хляб, който издаде третият си студиен албум Dream Inside a Dream. След повече от 15 години сред водещите имена на световната електронна сцена, Rehab сменя перспективата. Вместо да гледа към следващия клубен хит, продуцента се връща към сънищата, спомените и онези моменти, които изглеждат толкова съвършени,

че се страхуваме да не изчезнат. Третият му студиен албум Dream Inside a Dream вече е факт. 12 песни, които съчетават мелодичен хаус, кинематографична атмосфера и най-личния разказ в кариерата му до сега. Заглавието не е просто красиво хрумване. Целият албум се движи до границата между реалното и въображаемото, между усещането, че най-после живееш живота, за който някога си мечтал, и страха, че всичко може да приключи твърде бързо. Това е музика за късните часове след голяма еуфория, когато шумът утихне и останат само емоциите, въпросите и хората, които не искаме да изгубим. Още музика за вас!

0: Малко. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: The Voice. We love music.

си мистер Ноу-Ит-Ол, чухме току-що. Винаги като го чуя този човек и просто желанието ми да отида на негов концерт се засилва на ента степен и се надявам скоро до година, когато е европейската му част от турнето. Дай Боже. Ние продължаваме с Карди Би, която издаде сингъла Аха. Суперзвездата и носителка на наградата Грами. Идва с нова песен, непосредствено след първото турне в САЩ. The Little Miss Drama Tour, разпродадено турне в 35 града, монументален успех, превръщайки се в най-касовото дебютно турне на рапърката. А ние продължаваме с още музика до края на този час и разбира се, преди да се отнесем към днешния квиз. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след новините в 11, а ви останете на честотите на Давой, защото продължаваме с Криско и Магнита от Оливия Дин и Анима.

0: Жълт код за горещо време е обявен 20 области на страната. За днес, като на места температурите ще достигнат и 40 градуса. Заради очакваните високи температури, между 13 и 21 часа временно ще бъде спряно движението на камионите над 20 тона по автомагистралите, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. За Северозападна България ограничението ще засегне главния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Областна администрация Монтана ще използва системата BG Alert, за да изпрати информационно съобщение с призив за повишено внимание. Мярката е във връзка с очакваните високи температури и повишения риск от пожари. От администрацията уточнява, че получаването на известието не означава, че има възникнала извънредна ситуация или непосредствена опасност. Целта е гражданите да бъдат своевременно информирани и да проявят повишено внимание в период на висок риск от възникване на пожари. Българският Червен кръст ще раздава безплатна бутилирана минерална вода в София днес и утре. Инициативата от 11 до 13 часа при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя при входа и изхода на метростанция Сердика. От Българския Червен кръст напомня, че в горещото време е важно да се приема достатъчно количество течности, да се избягва продължителния престой на открито между 11 и 17 часа. Специално внимание да се обръща на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, които са най-уязвими при екстремно високи температури. Пожарът възникнал снощи в стопанска постройка в село Сърница в община Минерални бани Хасковско е окончателно потушен около 4 часа тази сутрин. При инцидента изгоряла покривната конструкция на постройката, както и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите са спасени две къщи. Горският пожар в покрайнините на Атина продължава пети ден, като отслабването на ветровете позволи използването на жизнено важна авиационна техника. Днес в района ще бъдат изпратени повече от 30 летателни средства, които ще осигурят достъп до труднодостъпният планински терен, съобщават от пожарната служба. Над 300 огнеборци са разположени в селата около планината Китерон на около 60 км северо-западно от столицата. Над 13 000 хектара горски земеделски площи са били засегнати от пожара Краятина, който избухна на 31 юли. Районът на столицата и съседният остров Евия остават под почти максимално ниво на риск от пожари според Министерството на гражданската защита. Други пожари в страната, включително този на Юнийският остров Кефалония, до голяма степен са били овладени. Горските пожари от миналата седмица до сега са отнели живота на петима пожарникари в Гърция. Премиерът Кириакос Мицотакис предупреди, че страната е изправена пред изключително труднини, тъй като високите температури и сухото време продължават да създават условия за разпространение на пожарите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Фулам привлече двама футболисти от Реал Мадрид. Първите покупки под ръководството на бившия наставник на кралския клуб и настоящ менеджер на Котиджърс Алваро Арбелуаса, Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос. 22-годишният Гарсия подписа 5-годишен договор с опция за допълнителен сезон. Към голмайстора на световното клубно първенство от миналото лято се присъедини и Сесар Паласиос. Договорът на атакуващия полузащитник е също за срок от 5 години с опция за още една. А полузащитникът на Реал Мадрид Бернардо Силва призна, че не се е поколебал нито за секунда, когато е получил предложението да премине на Сантьяго Бернабео. На 17 юни Реал обяви привличането на 31-годишния португалец, който напусна Манчестър Сити със свободен трансфер. Сега Бернардо Силва сподели: да играеш на Сантьяго Бернабео е нещо специално. Този стадион е наистина впечатляващ. Възможността да играе за най-великия клуб в историята на футбола, както се вижда трофеите му, е истинска привилегия. Много съм щастлив, цитира пресслужбата на Реал думите на португалския национал.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Ще има и временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. И през следващите дни температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 34 и 39 градуса. След обяд над източна България и в планините ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност на отделни места да превали краткотраен дъжд има в четвъртък. Вятърът ще е слаб по Черноморието до умерен от североизток.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай.

0: и Android.
1: До 15 часа ще се извършва дейности за подобряване на отводняването в участък от автомагистрала Тракия между 55-я и 67-я километър в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, шофирайте внимателно в участъка.
0: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли в днешния The Voice Quiz, втория за тази седмица. Продължаваме преследването на 25 евро, които раздаваме като награда в края на всяка седмица. Разбира се, за да си ги заслужите, трябва да отговорите поне веднъж през седмицата правилно на една от загадките. Днес сме на географска тематика. Какво точно съм ви подготвила като загадка, ще ви споделя веднага след Шуз, Гордо и Дати с така още няколко парчета, да се доободрите, да се освежите, да се настроите на познавателна вълна и разбира се да имате под ръка един телефон с нагласен номер на бързо набиране 0878545545 или пък с отворени вайбъри, защото ви очаквам. Започваме след малко, а сега хитовете. По The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика.
0: Оне! Хайде!

0: Шу, с още лятно настроение, а сега е време и за първата подсказка в днешния квиз. Нашата дестинация е разположена в Североизточна България, в историко-географската област Южна Добруджа. Тя е важен административен, икономически и културен център на едноименната област. През османския период селището носи едно от най-известните си исторически имена – Хаджиоглу Пазарджик, в превод пазара на сина на хаджията, с което е засвидетелствано в редица летописи. Сещате ли се за кой български град става въпрос? Ако е така, очаквам ви в следващите минути преди следващата подсказка на Viber и на 0878545545 с вашите предположения. Продължаваме сега с Pink Panther. Ще чуем и нещо от Прея, както и Lost Frequencies по The Voice. The Voice Quiz.
1: Marie Nicole. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

И така, време е за втората подсказка в днешния квиз. Аз очаквам вашата активност. Градът е претърпял множество промени в административния си статут и имената си през вековете. В периода от 1949 до 1990 година той носил името Толбухин, кръстен на съветския маршал Фьодор Толбухин. Това име остава трайно в спомените на по-старите поколения и в историческите документи от 20 век. Днес това име е само страница от миналото, а градът отново носи своето традиционно българско име, свързано с региона му. Кой е този град, който търсим днес? Очаквам ви на 0878545545, без да подсказвате вие тук в студиото и в Viber. The Voice Quiz.

Michiko, DJ Gojo, чухме току-що заедно с Джейсън Деруло и Мелоди. А сега продължаваме с финалната подсказка в днешния квиз. А тя звучи така: града е разположен в рамките на Добруджанското плато върху еднообразен релеф, известен с плодородните си почви, като районът около него е ключов за зърнопроизводството в страната. Тук се намира и един забележителен градски парк, едно от най-старите и зелени паркови пространства в страната, както и уникалният архитектурно-етнографски комплекс. Това е родното място на редица видни български творци, сред които световно известната актриса Йорданка Кузманова и писателят Йордан Йовков. Кой е този град? Очаквам ви с последна възможност да се включите в играта днес. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Любовта има глас. Слушай.

представлени The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice. We love music.

Спорткар и Тейт Макрей чухме ето ни на финала на днешния квиз и е време да ви разкрия верният отговор. Търсихме Добрич. Сегашното

големина в Северен Централен и Североизточен район след Варна. Той е център на една от най-важните земеделски общини в страната. Града е, така, естественото сърце на зърнопроизводството, хранително-вкусовата промишленост и машиностроенето за селското стопанство. Наред с икономическата си мощ, Добрич пази паметта за миналото чрез художествена галерия, една от най-богатите в страната и извън столицата, регионалния исторически музей и домовете паметници на културата. Поздравления на всички, които се включиха и познаха този невероятен български град. Пожелавам ви хубав ден. С това завършваме днешния The Voice Quiz. Теглянето е в петък. Имате още няколко дни да се включвате активно, за да бъдете част от теглянето. Един от вас да грабне 25 евро награда за своите знания. Хубав, усмихнат, невероятен и позитивен ден ви пожелавам. Пазете се от горещини и те ще се чуем утре точно в 8. The Voice Quiz.

0: Новините.
1: Лаборатория за производство на фентанил в София е разбита при операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Лабораторията в столичния квартал Филиповци е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки, които да реагират при необходимост. По първоначални данни, лабораторията за фентанил е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място, предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. 49-годишна жена е в тежко състояние с множество травми във Великотърновската болница след домашно насилие. Пострадалата е потърсила помощ в полицията в Горна Оряховица, след като 3 дни от 1 до 3 август е била бита от 54-годишния мъж, с когото живее в Лясковец. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. България остава една от най-сигурните туристически дестинации, въпреки войната в Близки изток и отправените от Иран предупреждения във връзка с сътрудничеството на страната с Съединените щати. Това заяви президента Илияна Йотова пред журналисти по време на посещението си в археологическия комплекс Перперикон. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в Европа, така и в Близки изток, подчерта Йотова. Отказаните полети според нея се дължат на ситуацията с горивата и проблемите с цени и доставки. По отношение на мигрантската криза и случващото се в Испания, българският държавен глава заяви, че е важно да си опазим границите и България може да търси общи позиции с държави като Малта, Испания, Италия и Гърция, които са изложени на постоянен риск от сериозен миграционен натиск, и да направи свое лоби за промяна в тази политика. Корабоплаването по българския участък на река Дунав продължава да се извършва при ограничения заради осложнената хидроложка обстановка. По данни на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в реката. Междувременно круизният кораб, който преди близо седмица заседна в района на село Гомотарци, вече е освободен. Румъния започна да купува електроенергия от Украйна след спирането на един от реакторите на атомната електроцентрала Черна вода. Един от двата блока на централата беше изведен от експлоатация заради ниското ниво на река Дунав, която се използва за охлаждане на съоръжението. На 3 август Букурещ обяви и 30-дневно извънредно положение на национално ниво. В Унгария атомната електроцентрала Пакш беше напълно изключена за първи път 44-годишната си история. Централата обикновено осигурява близо половината от електроенергията на страната. Температурите близки до 40 градуса доведоха до рекордно ниски нива на водата в Дунав, което засегна и Сърбия. Там най-голямата водно-електрическа централа в страната, Джердап 1, е произвеждала в понеделник едва 1/3 от среднодневният си капацитет. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Сестрите Серина и Винус Уилямс ще направят своя дебют в двойки на турнира в Синсинати този месец, след като получиха уайлдкарт, което бележи завръщането им двойките за първи път от 2022 година насам. Сестрите Уилямс са спечелили 14 титли от големия шлем двойки, включително 6 на Уимбълдън, както и 3 олимпийски златни медала. Миналият месец сестрите бяха принудени да се оттеглят от схемата на двойките на Уимбълдън, тъй като 44-годишната Серина се бореше с контузия в коляното. 6-годишната Винус Уилямс получи уайлд карти за турнира на сингъл, който ще се проведе от 11 до 23 август в Синсинати. Най-добрата британска тенисистка Ема Радукано ще пропусне US Open. Тя получи контузия на дясната подбедрица по време на сезона на трева и взе решение да се оттегли от Уимбълдън. След консултация с медицинският си екип, Ема Радукано е заключила, че няма да може да играе в Нью-Йорк по-късно този месец, в четвъртия турнир от големия шлем за годината.
0: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: Следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Ще има

0: и временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. И през следващите дни температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 34 и 39 градуса. След обяд над източна България и в планините ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност на отделни места да превали краткотраен дъжд има в четвъртък. Вятърът ще е слаб по Черноморието до умерен от североизток.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението при километър 12 на главния път Видин-Дунавци се осъществява само в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика в участъка. Заради два аварирали камиона е ограничено движението в активната лента при километър 34 на автомагистрала Хемус посока София. Трафикът се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. The Voice. We love music.

Вътрешният министър Иван Демерджиев похвали действията на ГДБОП за разкритата сутринта нарколаборатория за фентанил в столичния квартал Факултета и подчерта, че борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия, насочени към производители и разпространители. В публикация в социалните мрежи Демерджиев подчертава, че при акцията сутринта са задържани основните производители, предстои повдигане на обвинения и още арести. По думите му, всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за българските деца. Откритата лаборатория е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки. Изпълнителната агенция Медицински надзор излезе със становище, в което не установява нарушения, свързани с болница доктор Киро Попов в Карлово, в случая с починалото бебе на 8 юли. От общината информират, че при извършената проверка е станало ясно, че детето не е регистрирано в болничната информационна система на лечебното заведение. Лекаря, прегледал детето, е извикан в спешния център и е предложил хоспитализация в детското отделение на болницата, но майката е отказала, което е отразено в листа за консултация. За пълното изясняване на обстоятелствата около случая са извършени паралелни проверки, освен в болницата и в Центъра за спешна медицинска помощ, така и на личния лекар на детето. По случая е образувано досъдебно производство от Окръжната прокуратура в Пловдив, което продължава. Окончателните причини за смъртта предстои да бъдат установени след приключване на съдебно-медицинската експертиза и разследването. Заместник апелативния прокурор на Пловдив Тодор Деянов е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Номинацията е публикувана на интернет страницата на съвета в рамките на процедурата за избор на новия състав на кадровия орган на съдебната власт. Кандидатурата е издигната от негови колеги, които мотивират предложението си с дългогодишната си съвместна работа с Деянов и професионалната му биография. Тодор Деянов е третия официално номиниран кандидат за новия състав на Висшия съдебен съвет. По-рано бяха предложени съдията от административния съд във Варна Васил Пеловски за представител на съдийската квота и прокурора от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева за прокурорската квота. Процедурата за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет продължава. Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че Вашингтон и Техеран водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната, а защитава границите си. По-рано Тръмп

0: повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта, и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не се водят преговори, въпреки твърденията на Тръмп. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Формузския проток край бреговете на Оман. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случая се разследва. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният вратар на Кабо Верде, Лузиня, който стана сензация в социалните мрежи по време на световното първенство по футбол, подписа с тима на Коло-Коло, обявиха от чилийския клуб. 40-годишният вратар се присъедини към отбора, подписвайки 6-месечен договор с възможност за едногодишно удължаване, след като в понеделник премина медицински прегледи. Вероятно, Лузиня ще дебютира на 16 август срещу О'Хигинс, докато Коло-Коло се стреми да запази лидерството си в чилийската висша дивизия. Представенията на Лузиня за малката африканска островна държава на Мондиала тази година помогнаха на Кабо Верде да преодолее груповата фаза, а последователите му в Инстаграм се увеличиха от около 50 000 до над 17 милиона в периода след героичните му изяви срещу Испания през първата седмица на турнира. Коло-Коло получи разрешение за Лузиня, чието истинско име е Хосимар Хосе Воре Диаш, да използва футболния си прякор на фланелката си, въпреки разпоред в южноамериканската страна, които го забраняват.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса, а за София около 33 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора-Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната. Възстановено е движението при 34-ти километър на магистрала Хемус в посока София, където по-рано имаше ограничения заради два аварирали камиона.

0: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани.

0: и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: на voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Подели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Софийската градска прокуратура излезе с официална позиция за разследванията за автомагистрала Хемус. От държавното обвинение отхвърлят твърденията, че по случаите се пази институционално мълчание, като подчертават, че многократно са предоставили информация в рамките на закона. От прокуратурата напомнят, че последната официална информация е била оповестена на 23 юни, когато са съобщени подробности за няколко проверки и досъдебни производства, свързани с изграждането и поддръжката на магистралата. По едно от действащите досъдебни производства обаче, наблюдаващия прокурор не е разрешил разгласяването на информацията, тъй като това би могло да затрудни разследването. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случая с нахапаното от домашно куче 6-годишно момиче в казанлъжкото село Кънчево. Сигнала за инцидента на 3 август е бил подаден на телефон 112 от собственика на кучето, който е приятел на семейството на пострадалото дете. Момичето е с наранявания в областта на главата. От болница Свети Георги в Пловдив съобщиха, че състоянието му е стабилно. По случая са извършени оглед на местопроизшествието и първоначални действия по разследването. Предстои назначаването на експертизи и разпити на свидетели, както и изискване на документи за собствеността, регистрацията и отглеждането на кучето. От Демократична България съобщиха, че са изпратили запитване към службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Той е във връзка с публикувания от Бърт документ, според който американската служба приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че е извършвал плащания към бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на ползи за неговия бизнес. В документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим. Сред въпросите на Демократична България е защо американската служба е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магницки, но не и по отношение на Бойко Борисов и дали това се дължи на наличните доказателства или е следствие от други съображения. От Демократична България са отправили запитване и до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС дали се предвижда проверка на новата информация. Настоява се още да бъде извършен преглед на действията по предходните сигнали, както и да бъде изискана по официален ред информация, с която разполагат Американската служба, Министерството на правосъдието и останалите компетентни органи на Съединените щати. Юли тази година е бил най-горещия месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година, надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003-та и юли 2006-та година, съобщи днес френската метеорологична служба Метео Франс. С валежи близо 70% под нормата, миналия месец е бил и третия най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022, са значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Франция е една от най-тежко засегнатите страни от горещите вълни, които обхванаха Европа това лято. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Ливърпул и Пари Сен-Жермен са започнали официални преговори за трансфера на нападателя Брадли Бъркола, според спортния журналист Фабрицио Романо. Английския клуб е предложил малко над 100 милиона евро за 23-годишния футболист, но тази сума е далеч под исканията на парижани. По-рано журналиста Никола Шира съобщи, че ПСЖ оценява Бъркола на приблизително 170 милиона евро. Според него Ливърпул и играча са се споразумели за договор. Бъркола е в ПСЖ от 2023 година, а договора му с клуба е до 2028.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо.

Следобедните часове с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса, а за София около 33 градуса. Трафик. Три поредни нощи ще се почиства пътен възел Даскалово при 19-ти километър на магистрала Струма. Работата през първата нощ започва в 21 часа тази вечер и ще продължи до 4 сутринта на 5 август. В същия часови диапазон ще се работи през нощта на 5 и 6 август. При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Планираните дейности ще се извършват през нощта, когато трафик е по-слаб, за да не се затруднява движението.

0: The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: The Voice. We love music.

0: любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
3: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: The Voice. We love music.

българските пациенти са доплатили от джоба си близо 745 милиона лева за лекарства, частично заплащани от Здравната каса през миналата година. Това показват данни на платформата доплащане.bg. Най-голямата част от разходите за медикаменти за лечение на хронични заболявания, като високо кръвно налягане, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Анализа отчита и сериозни регионални различия, като най-високо е доплащането във Видин, а най-ниско в София. Според данните, разходите на пациентите продължават да нарастват и през миналата година с близо 141 милиона лева повече спрямо две години по-рано, въпреки увеличеното финансиране на Здравната каса. Няма опасност от спиране на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав, каза министъра на енергетиката Ива Петрова, която е на посещение в българската атомна централа. По думите й, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, централата може да продължи да работи в следващите поне 3 седмици. Ниското ниво на река Дунав в резултат на екстремната суша породи опасения за задаваща се енергийна криза в страни на Балканите. У нас двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на реката. Централата съобщи, че от началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на водата. Междувременно от Европейската комисия заявиха, че към момента няма необходимост да се свиква групата за координация в областта на електроенергията заради ниските нива на река Дунав и проблемите, които това може да създаде за производството на ядрена енергия. Говорителка на комисията заяви, че следят много внимателно ситуацията в Унгария, Румъния, България и други държави от региона и има готовност да се свика групата незабавно, ако се наложи. По думите и въпреки, че ситуацията ще окаже влияние върху производството на ядрена енергия по протежение на реката, за сега няма никакви проблеми с сигурността на доставките. Ниското ниво на река Дунав доведе до нова любопитна археологическа находка край Русе. В регионалния исторически музей беше предадена долна дясна челюст на кон, чиято възраст се оценява на около 3000 години. Според специалистите става въпрос за субфосил, останка, при която процеса на вкаменяване

0: все още не е напълно завършил заради сравнително по-краткия период, изминал от времето, когато животното е живяло. Находката е открита в района на сградата на морска администрация в Русе от служител. Заради неотдавнашните открития на мамутски останки в Дунав, той решил да се обърне към специалистите от Регионалния исторически музей, където артефактът е бил предаден за експертен анализ. Археолозите са установили, че находката представлява челюст на кон от началото на желязната епоха, период от преди около 3000-летия, когато по днешните български земи живеят гетите и траките. Според експертите е възможно костта да произхожда от тракийското светилище, намирало се на хълма на днешната морска администрация, мястото, където по-късно възниква античната крепост Сексагинта Приста. Там са извършвани множество ритуали и жертвоприношения, а с течение на времето и вследствие на промени в релефа, останките вероятно са били свлечени към речното корито. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Хиляди италианци днес отдадоха последна почит на легендарния защитник на Милан и националния тим на Италия Франко Барези, който почина на 66 годишна възраст след борба с тежка болест. За значимостта на неговата личност говори факта, че днес е обявен траур в Милано, като всички знамена в града са свалени наполовина. Траурната церемония се проведе в базиликата Сант'Амброджо, а сред присъстващите бяха бившите съотборници на емблематичния футболист Паоло Малдини, Марко Ван Бастен и Роберто Баджо, а Деян Савичевич и Даниеле Масаро показаха пред привържениците капитанската лента с името на Барези и легендарния номер 6. На поклонението имаше и делегации от Реал Мадрид, както и от Барселона. Имаше представители и на големия съперник Интер Милано.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса, а за София около 33 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Катастрофа затруднява движението по пътя Бургас-Созопол, където лек автомобил се е ударил в предпазната мантинела. Инцидента доведе до образуването на дълга колона от автомобили. По първоначална информация няма тежко пострадали. Задръстването започва приблизително 3 км след изхода на Бургас, а преминаването се осъществява с голямо забавяне. Полицията призовава водачите да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и да бъдат търпеливи при шофиране през района на инцидента.
1: On air.
4: How you guys feeling?
1: Online.
4: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulgaria.

0: 17 часа. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
0: Любовта има глас. Слушай.

0: Cyber Dating. Вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Planet Voice и Eddie. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: От студиото на Радио The Voice до вас. Новините.
2: Трима души са задържани при полицейската акция, при която в Софийския квартал Факултета беше разбита нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Според информацията на разследващите, от тази база излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, обясни главния секретар на МВР, главен комисар Мир Николов. Оперативната работа по случая започнала още през април, след като са били разкрити 4 сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията днес се извършва при засилени мерки за сигурност, а служителите на ГДБОП работят със специално защитно оборудване. На място има и екипи на спешна помощ. Гранични полицаи задържаха 20 нелегални мигранти и техния шофьор при специализирана операция край Бургас. Акцията е проведена след сигнал за микробус, превозващ чужденци, преминали незаконно българо-турската граница. Автомобилът е бил спрян принудително в района на река Ропотамо след предприети заградителни действия, за да не навлезе в населени места. По първоначални данни, задържаните мигранти са граждани на Афганистан. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Бургас. А бившият прокурор от районната прокуратура в Бургас, териториално отделение Несебър, срещу когото беше образувано разследване след отказ да бъде тестван за алкохол и наркотици, отива на съд, съобщиха от обвинението. Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Методи Велков за противозаконно пречене на орган на властта и за две престъпления, свързани с хулиганство. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 3 септември от Софийския градски съд. До тук се стигна, след като на 10 юли 2024 година в Несебър бившия прокурор предизвика скандал по време на проверка на пътя, обижда и заплашва полицаи, буйства и отказа да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици. Той беше задържан, а в последствие съда разреши да бъде изследван принудително. Страните от Европейския съюз изразиха пълна солидарност с Испания по време на извънредна видеоконферентна среща на вътрешните министри, свикана заради мигрантската криза в Селта. По данни на испанските власти, повечето мигранти, преминали незаконно границата, вече са върнати, без да се стигне до придвижването им към други държави от Европейския съюз. Министрите се обединиха около необходимостта от по-строг контрол на външните граници, засилване на борбата с каналджийските мрежи, по-ефективни връщания на незаконни мигранти и по-тясно сътрудничество с трети държави за предотвратяване на подобни кризи. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
2: Египетският защитник Хусам Абдел Маджид вече официално е футболист на Лудогорец.

0: съобщиха от клуба. Той ще играе с фланелка с номер 4. Клуба от Разград успя да стигне до споразумение с Замалек за привличането на централния защитник. 25-годишният Абдел Маджид беше част от националния отбор по футбол на Египет на световното първенство в Северна Америка. Реал Мадрид е предложил на бразилския нападател Винисиус Жуниор нов договор на стойност 22 милиона евро годишно, съобщава ESPN. 26-годишният футболист иска повече, около 30 милиона евро годишно. Той вярва, че това ще бъде последния му голям контракт и е уверен, че заслужава заплата, съответстваща на приноса му за успеха на клуба. Винисиус е в Реал Мадрид от лятото на 2018. Настоящия му договор с мадридския клуб е до лятото на следващата година. Портала Трансфермаркт оценява стойността му на 140 милиона евро. На световното първенство тази година той вкара 4 попадения и направи една асистенция в 5 срещи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 33 градуса.
1: Трафик.
0: В област Перник временно е ограничено движението в активната и в аварийната ленти при 12-ти километър на магистрала Струма в посока Перник заради изтегляне на катастрофирал камион. Трафика се осъществява в изпреварващата лента. Движението в участъка се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно.
2: Пет минути след началото на четвъртия следобеден час на 4 август сме заедно в ефира на Радио The Voice за следващата ни културна разходка Planet Voice. Аз съм Ери и в този слънчев, топъл следобеден момент започваме с Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън, Take Me There на Дати и Пламенна жена на Роби. А след това ще ви споделя какво ще се случва тази година на наградите Mercury.
1: More hits. You guys ready to dance? More anthems. Way, love, music. The Voice.

Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън чухме 15 минути след началото на 16-тия час. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а организаторите на престижните британски музикални награди Mercury обявиха 12-те албума, които ще се борят за отличието през 2026-та. Сред номинираните личат имената на Пол Маккартни, Рей, Оливия Дин, Florence and the Machine и Дейв. За Пол Маккартни това е първа номинация в цялата му впечатляваща кариера. Легендарният музикант е отличен за своя 20-ти солов албум The Boys of Dungeon Lane. Сред фаворитите тази година са Рей с This Music May Contain Hope, Оливия Дин с The Art of Loving, Дейв с The Boy Who Played the Harp, Florence and the Machine с Everybody Scream, Джейд с That's Showbiz Baby и други. Като тази година победителят ще бъде обявен на церемония, която ще се състои на 22 октомври в Нюкасъл. За втора поредна година събитието ще се проведе извън Лондон, след като през миналата година домакинството бе преместено в родния град на миналогодишния победител Сам Фендър, отличен за албума People Watching. Наградата Mercury се връчва ежегодно от 92 година на Сам и отличава най-добрия албум, издаден от изпълнители от Обединеното кралство и Ирландия, независимо от музикалния жанр. Сред носителите на наградата през последните години са Sam Fender, English Teacher, Ezra Collective, Little Sims и Arlo Parks. А сега пием едно последно кафе с Сабрина Карпентър и Еспресо. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The
0: Voice, Planet Voice и Eddie.

Кацай и Animal чухме малко преди средата на часа по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А изминалия уикенд започна 12-я сезон на традиционната кампания на столична библиотека Зелени библиотеки 2026. Започна в Южния парк и ще се провежда през уикендите в парковите пространства на столицата. Най-разпознаваемата инициатива на библиотеката на София е привлякла близо 110 000 посетители, 18 000 ново записани читатели, а инициативата Споделени книги, вземи, прочети, върни за последните 5 години събра 8 000 нови книги, дарени от софианци. И този сезон Зелени библиотеки в парковете на София включва интересни срещи с любими автори, атрактивни тематични изложби и музикални изпълнения на живо. Децата и учениците могат да участват в креативни STEM игри, забавно програмиране с ботове, 3D писалки и така, и да майсторят корейски национални носии, ханбок и да се научат на традиционни източни игри. Мобилният филиал Библиобус разполага с над 1500 тома класически заглавия и съвременни бестселери,

и читателите на библиотеката могат да си вземат книги за дома. В Book Crossing споделени книги вземи, прочети, върни, посетителите могат да дарят прочетена книга от личната си библиотека и да вземат друго любопитно заглавие. Българските издателства са дарили за Book Crossing десетки нови издания, които намират своите читатели сред посетителите на зелени библиотеки. За децата отново ще има подаръци, десетки детски книжки и албуми за отцветяване, а всички посетители ще могат да получат безплатни читателски карти. Този уикенд на 8 август в събота зелени библиотеки ще са в парк Геомилев, 9 август парк Заимов, 15 август парк Възраждане, 22 август Северен парк, 29 Борисова градина и 30 август на неделя в студентски парк. А тук продължаваме с Ариана Гранде, Breathe In, веднага след Green God и неговото Не, не, не. Planet Voice и Eddie.

Дара Екимова и Искрата с лятното Сага Пао. Чухме по The Voice. А Сомбър поднесе една от големите изненади още в първия ден на Лолапалуза 2026, след като покани 5 Seconds of Summer на сцената по време на своя сет в Чикаго. Чикаго, готови ли сте за специална изненада? Попита изпълнителят публиката преди да представи 5 Seconds of Summer като най-великата група в света. След появата си на сцената, групата и Сомбър обединиха сили за изпълнение на She Looks So Perfect, един от най-разпознаваемите хитове на групата. Изненадата бе още по-голяма за феновете, тъй като само няколко часа по-рано 5 Seconds of Summer имаха собствено участие на същата основна сцена на фестивала. Гостуването на групата бе само един от акцентите в енергичния сет на Сомбър. Изпълнителят се появи пред публиката с автомобил, облечен изцяло в черно, а сцената бе преобразена с табели, вдъхновени от улиците на Ню Йорк. С неочакваната поява на 5 Seconds of Summer, Сомбър превърна първата вечер на фестивала в специален момент, както за собствените си почитатели, така и за феновете на австралийската група. 5 Seconds of Summer ще звучи по The Voice с She Looks So Perfect само след минути. А сега ви пускам Undressed от Сомбър. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

0: Ти Ведо, чухме по The Voice 8 минути преди началото на новините в 17-тия час. А следва да чуем Prada, Strangers и Oracle. Аз съм Ери, останете с Planet Voice през следващия час. Освен темата на плейлистът на нашия живот, продължаваме да си говорим за Lollapalooza и за нова музика.
1: Planet Voice и Ери.

Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи, че нова експертна оценка е установила сериозно завишаване на цените на земеделски имоти, включени в капитала на проектната компания АЕЦ Козлодуй нови мощности. По думите им, миналата година терените са били оценени на около 1500 евро на квадратен метър, докато актуалната оценка показва, че реалната им стойност е близо 10 пъти по-ниска. Петрова определи случая като най-грандиозната далавера, свързана с проекта за новите ядрени мощности, и заяви, че Министерството вече работи по коригиране на оценките и финансовото състояние на дружеството. Тя допълни, че проверките са разкрили и други сериозни проблеми, за които ще бъде предоставена информация на по-късен етап. По време на посещението си днес в АЕЦ Козлодуй, министъра увери още, че въпреки ниското ниво на река Дунав, работата на 5-ти и 6-ти блок остава сигурна. По думите й са предприети всички необходими мерки и е създаден оперативен щаб, който следи ситуацията и гарантира безопасната експлоатация на централата. От партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията им се казва още, че опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на американската служба става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. По-рано днес от Демократична България обявиха, че са изпратили писмо с въпроси до американската служба, сред тях защо са наложени санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магницки, но не и по отношение на Бойко Борисов и дали това се дължи на наличните доказателства или е следствие от други съображения. Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев коментира, че няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Такава възможност никога не е била обсъждана. По думите му, бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество, което в момента е силно разделено. Поради тази причина, според Мирчев, партийна кандидатура изобщо не е вариант и затова са песимисти, че заедно с ГЕРБ могат да имат обща партийна двойка за президент и вицепрезидент. На България с Продължаваме промяната сме на една страница, отговори Мирчев на въпрос дали с бившия си коалиционен партньор ще имат обща президентска номинация. Той заяви, че работят активно по въпроса и правят организационни срещи. Бъдещия кандидат сам ще обяви, когато реши, отговори Мирчев на въпрос дали това ще е Андрей Гюров. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният вратар на Кабо Верде Лузиня, който стана сензация в социалните мрежи по време на световното първенство по футбол, подписа с тима на Коло-Коло, обявиха от чилийския клуб. 40-годишният вратар се присъедини към отбора, подписвайки 6-месечен договор с възможност за едногодишно удължаване, след като в понеделник премина медицински прегледи. Вероятно Лузиня ще дебютира на 16 август срещу О'Хигинс, докато Коло

0: Соколо се стреми да запази лидерството си в чилийската висша дивизия. Представенията на Возиня за малката африканска островна държава на Мондиала тази година помогнаха на Кабо Верде да преодолее груповата фаза, а последователите му в Инстаграм се увеличиха от около 50 000 до над 17 милиона в периода след героичните му изяви срещу Испания през първата седмица на турнира. Коло-Коло получи разрешение за Возиня, чието истинско име е Хосимар Хосе Воре Диаш, да използва футболния си прякор на фланелката си, въпреки разпоредбите в южноамериканската страна, които го забраняват.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 33 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Аварирал е товарен автомобил на главния път София-Варна на границата между общините Севлиево и Ловеч. Движението в района се регулира от полицейски служители. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
4: Another E54 Ultra, Ариана Гранде и Слейтър. С тяхни песни започва 17-я час на 4 август тук в ефира на Радио The Voice. We love music, we love summer.

0: Светът на нашия живот.
1: Днес сваляме прозорците, усилваме музиката и се отправяме на лятно пътешествие. Знаете, този момент навън е топло, прозорците на колата са свалени, вятърът влиза вътре, а от колоните звучи песен, която просто няма как да слушате тихо. Няма значение дали пътувате към морето, прибирате се от работа или просто обикаляте без конкретна посока. Коя е вашата песен, на която задължително сваляте прозорците и усилвате музиката? Това ви питам днес в плейлистът на нашия живот. Пишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio and TV България, за да направим заедно саундстрака на едно истинско лятно пътуване в плейлистът на нашия живот. Сега, докато очаквам вашите музикални желания, ви пускам химнът на Мондиал 2026 и преди това Old Town Road на Lil Nas X. Planet Voice и Eddie. Hi, it's Lil Nas.

Planet Voice i Eri продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Dance Events.

0: Voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: We love music.

последните минути слушаме песни от плейлистът на нашия живот. Парея звуча специално за Петя, а Дай-дай на Шакира и Бърнабой за Вияна. А тук в Planet Voice си говорим за Lollapalooza 2026 в Чикаго, където Лорд направи едно от най-запомнящите се изпълнения в първия ден, като показа новата си артистична ера пред огромната публика. Голяма част от шоуто бе посветена на последния ѝ албум Virgin, с който певицата представя по-смела, сурова и лична страна от себе си. Вместо да разчита на прекалено сложна сценична продукция, Лорд постави в центъра музиката, движението и връзката си с публиката. В сета намериха място както песни от Virgin, така и някои от най-популярните парчета от предишните ѝ албуми. Един от най-силните моменти дойде с Green Light, а за финал Лорд избра любимата на феновете Rips. Голямата изненада на вечерта обаче бе появата на Charli XCX. Двете изпълнителки отново обединиха сили за ремикса на Girl So Confusing, превръщайки изпълнението в един от най-шумно посрещнатите моменти от шоуто. Колаборацията между двете отдавна е любима на феновете. Появата на Charli на Lollapalooza още веднъж показа близката връзка, която изпълнителите изградиха след излизането.

на ремикса. Лорд успя да съчетае различните периоди от кариерата си в едно шоу, като едновременно върна публиката към песни, с които израсна цяло поколение и показа колко много се е променил нейният артистичен образ с Virgin. Сета ти се превърна в един от най-обсъжданите моменти от началото на фестивала и показа, че повече от десетилетие след Royals, Лорд продължава да намира нови начини да изненадва публиката. А сега за Криско ще звучи Watermelon Sugar на Хари Стайлс и след това ефирът ще бъде на Мануел Рива и Енели. Planet Voice и Ери.

Тиесто и Тейт Макрей чухме специално за Нели от Пловдив като част от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песните, на които сваляме прозорците. Колата е топло, прозорците са долу, музиката е силна. Е, това парче звучи в колата на Нели. А Трави Скот продължава приключението си в света на Одисея, този път с официалното видео на When I'm Home, песента, която звучи по време на финалните надписи на филма. Парчето е създадено съвместно с Джеймс Блейк и композитора Лудвиг Йорансон, който стои зад музиката на продукцията. Самият Кристофър Нолан също е сред авторите на песента. Видеото е режисирано от самия Трави Скот и продължава визуалната атмосфера на филма, като съчетава модерното звучене на изпълнителя с препратки към древния свят, вдъхновил историята. Част от кадрите са заснети в исторически локации, сред които замък в Швейцария. В клипа се появяват и Джеймс Блейк и Лудвиг Йорансон, като тримата пренасят съвместната си работа по саундтрака и в визуалния свят на песента. Любопитен факт е, че част от кадрите също така са снимани в България, а When I'm Home е пряко свързана с историята на Одисей и дългото му пътуване към дома. Текстът преплита мотиви от древногръцката поема на Омир с съвременното звучене и стил на Травис. Участието на рапъра в Одисея обаче не се ограничава само до музиката. Той се появява и в филм в ролята на Барт, което превръща проекта в една от най-мащабните му изяви в киното досега. С видеото към When I'm Home, Трави Скот свързва музикалното и филмовото си участие в Одисея, като дава собствен визуален прочит на света, създаден от Кристофър Нолан. А сега продължаваме с още от вашите музикални желания. За Илиан пускаме Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.47. Освен многото трафик в центъра на столицата, както и по околовръстното и големите булеварди, има няколко катастрофи. На Евлогий Христо Георгиеви преди Драган Санков от страната на Сагасак има катастрофа на Константин Величков близо до Сливница, на Тодор Александров, както и на Тодор Каблешков малко преди булевард България. Отиваме в Пловдив, където задръстванията също са в центъра на града, части от Васил Левски, Васил Априлов, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Менделеев, Гладстоун, също така Никола Вапцаров и Димитър Талев. В Бургас за сега движението е по-натоварено по Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, части от Захари Стоянов, Чаталджа и Спортна. В Кърджали умерен трафик има на булевард Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и

0: романтиката. Диамантени бижута със сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол.
2: The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Позитивна, слънчева и с лятното спокойствие. Това ни носи Поли Генова с нейния хит Спомени. Тук в ефира на Радио The Voice. We love music, we love summer. А докато очакваме новините в 18-тия час, ще се насладим още на Тайла и Зара Ларсън, както и колаборацията между Дейвид Гета, Теди Суимс и Tones and I. Това са She Did It Again и Gone, Gone, Gone. Останете с нас.
1: Planet Voice и Eddie.
2: Hey, it's David Guetta, Teddy Swims.
3: Hey, it's Tones and I.
2: And you're listening to my
4: Go, Go, Go.
2: Right here on
1: The Voice. We love music.

0: Конституционният съд допусна за разглеждане жалбите срещу бюджета за тази година. Двете жалби, едната от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия докладчик е Сони Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджета противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а в закона за публичните финанси ясно се казва, че дефицита не може да надвишава 3%. Жалбата на Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителните разпоредби от закона за бюджета промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата, променяща закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасене на ТЕЛК, по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата беше определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. Вече са ясни и някои от кандидатите. Президента Илияна Йотова потвърди, че ще влезе в надпреварата за държавен глава като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Кандидатурата й вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Още през юни Българския земеделски народен съюз номинира Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент. Декана на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев, сложи край на спекулациите около неговото име, като заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Сред обсъжданите в публичното пространство имена остава и това на бившия служебен премиер Андрей Гюров. За сега той не е обявил окончателното си решение. Софийския районен съд наложи мярка надзор от инспектор на детска педагогическа стая на 17-годишното момче, което изпочупи автобус на градския транспорт в София и рани шофьора. В съдебното заседание стана ясно, че по време на инцидента непълнолетния е бил под въздействието на алкохол. Случая от неделя вечерта, като нападението беше извършено в столичния квартал Христо Ботев. Младежа започнал да чупи стъклата на автобуса, при което пострада шофьора. Той беше откаран в Пирогов и изписан след оказа на медицинска помощ. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. УЕФА официално въведе промени в правилата за натрупване на жълти картони в основната фаза на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Според новия регламент, футболистите и официалните лица на клубовете вече ще бъдат наказвани след натрупване на 4 жълти картона, които не са довели до изгонване. След това санкция ще следва при всеки следващ четен брой предупреждения. За квалификационните кръгове правилата остават непроменени. От УЕФА обясниха, че промените са продиктувани от новия формат на европейските клубни турнири, който беше въведен през сезон 24-25. След увеличението на мачовете в основната фаза на Шампионската лига и Лига Европа от 6 на 8, значително нарасна и броя на наказанията заради натрупани картони. С новите правила Европейската централа цели да запази баланса между увеличения брой срещи и допустимия брой официални предупреждения. Новия регламент ще важи и за Лигата на конференциите, въпреки че в този турнир основната фаза продължава да включва 6 мача. От УЕФА посочват, че причината е възможността футболисти да преминават между клубове, участващи в различните европейски турнири по време на зимния трансферен прозорец. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса. За София около 33 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Благоевград временно движението по третокласния път Гоце Делчев-Сатовча при трети километър се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Движението се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Третия ни час заедно днес в

Planet Voice. Започва с Папалуте, афросол версията на Майк из Майнд. Мичико на DJ Годжа в колаборация с Джейсон Деруло и Мелоди. И Мистер Ноу, Know It All на Теди Суимс. Аз съм Ери, останете с нас. Продължаваме да си говорим за музика и кино. И през 18-я час тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice.

14 са минутите след началото на 18-я час. Аз съм Ери, това е Planet Voice. А концертният филм Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, Live ще направи своя дебют в една от големите стриминг платформи след броени дни на 6 август. Продукцията излезе по кината през май и до момента е реализирала приходи от 27 милиона долара в световен мащаб. Billie Eilish е сърежисьор на филма, заедно с носителя на Оскар Джеймс Камерън. Лентата е заснета по време на разпродаденото турне на изпълнителката, а концертните кадри са от изявите и в Манчестър и Феникс. Филмът използва 3D виртуална реалност, разработена съвместно с Мета и компанията на Джеймс Камерън, Lightstorm Vision, за да пресъздаде максимално автентично усещането за концертното преживяване. Сред изпълненията са едни от най-големите хитове на Billie Eilish, включително Bad Guy, What Was I Made For, Happier Than Ever, Birds of a

0: Feather и също така When the Party's Over. Вие гледахте ли тази продукция? Споделете ми в Viber, където очаквам и вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песните, на които сваляме прозорците. В колата е топло, прозорците са долу, а музиката е силна. Кажете ми, коя песен звучи?
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. The Voice. Planet Voice и Apple.

Кейто и Джон звучаха в ефира на Радио The Voice 5 минути преди средата на 18-я час. А тук продължаваме да си говорим за бъдещи филмови проекти. Маколи Кълкин е все по-близо до завръщане към ролята, която го превърна в една от най-разпознаваемите детски звезди в света. Според информация от Холивуд, 45-годишният актьор води разговори с Дисни за нов филм от поредицата «Сам вкъщи», в който историята ще бъде обърната наопаки. Ако проектът получи зелена светлина, това ще бъде първата поява на Кълкин като Кевин Макалистър след повече от 3 десетилетия. Вместо малко момче, което защитава дома си от крадци, новия филм ще покаже вече порасналия Кевин като баща. Героят е представен като човек, отдаден на работата си, който постепенно губи връзката с сина си. Разочаровано от липсата на внимание, момчето решава да му даде урок по необичаен начин. Заключва баща си извън къщата и започва да му устройва хитроумни капани, напомнящи на онези, които зрителите помнят от оригиналните филми. Самият Кълкин вече е разказвал, че вижда дома не просто като декор, а като символ на отношенията между баща и син. Според неговата идея, истинската битка не е срещу крадци, а за възстановяването на изгубеното доверие и любов. Още в края на миналата година, ако помните, актьорът сподели, че би се върнал с удоволствие към образа на Кевин Макалистър, ако историята предложи нещо различно от досегашните филми. Именно тогава той разкри, че вече има собствена концепция за продължение. За сега Дисни не е потвърдила официално, но новия проект е в производство. А преговорите с Кълкин продължават. Той участва в първите две части на поредицата «Сам вкъщи» от 90-та и «Сам вкъщи 2», изгубен в Нью-Йорк от 92-та. След тях франчайзът получи още няколко продължения с различни актьори, но нито едно не успя да повтори успеха и популярността на оригиналните филми, които са си класика за гледане всяка Коледа. А сега слушаме Бангаранга на Дара. Още една песен от плейлистът на нашия живот. Пращаме много усмивки по радиото за Цезарина. Planet Voice и Eddie.

Елени Форейра и Дискотейк. Чухме 21 минути преди края на 18-я час. А след повече от 15 години сред водещите имена на световната електронна сцена, Rehab сменя перспективата. Вместо да гледа към следващия клубен хит, продуцентът се връща към сънищата, спомените и онези моменти, които изглеждат толкова съвършени, че се страхуваме да не изчезнат. Третият му студиен албум, Dream Inside a Dream, вече е факт. 12 песни, които съчетават мелодичен хаос, кинематографична атмосфера и най-личния разказ в кариерата му досега. Заглавието не е просто красиво.

0: сиво хрумване. Целият албум се движи по границата между реалното и въображаемото, между усещането, че най-после живееш живота, за който някога си мечтал, и страха, че всичко може да приключи твърде бързо. Това е музика за късните часове след голямата еуфория, когато шумът утихне и останат само емоциите, въпросите и хората, които не искаме да изгубим. Проектът бележи и 10 години от създаването на собствения лейбъл на Rehab, Cyberpunk. След милиарди стримове, над 130 златни, платинени и диамантени сертификата и ремикси за артисти като Риана, Дрейк и Тейлор Суифт, той не се опитва да доказва колко голям може да бъде звукът му. В Dream Inside a Dream по-важният въпрос е колко близо може да стигне до слушателя. Още за албума и трак-листа можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А сега за Йоан пускаме Кейти Пери, Roar, по радио The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 10 часа. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: Feel Good Incorporated на Gorillaz чухме по радио The Voice. Поздравите са за Пловдив. А сега продължаваме с още песни от плейлистът на нашия живот до края на часа. Woman на Пегиго и Айра Стар ще звучи за Диди, а Пепел на Молец ще бъде специално за Марто, който ни писа в Viber канала ни. Вие също можете да се включите в темата песента, на която сваляме прозорците в нашия Viber канал, както и на телефона ни 0878-545-545 до 8 вечерта. Очакваме ви! Planet Voice и Eri.
1: Плейлистът на нашия живот.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 33 градуса.
3: Деветнайстия час по радиостанция номер едно за хитове и нова музика. The Voice, We Love Music, We Love Summer стартира с вашите песни от плейлистът на нашия живот. За Виана пускаме Шакира, ла-ла-ла, а Стеф...

поздравява всички слушатели, на които желая приятна и спокойна вечер с песента 90-та на Папи Ханс. Връщаме му поздравите и пускаме парчето специално за него. On air. How you guys feeling? Online.

Любимата песен на Борис, Юлска нощ от Вениамин и Мире Лазаре, ремиксът на Тишев, чухме в The Voice, като част от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песните, на които сваляме прозорците.

кулата е топло, прозорците са долу, а усилваме музиката специално заради едно парче. Кое е това за вас? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България до края на часа, за да чуем този хит в нашия ефир и да усилим радиото на Макс. Сега продължаваме с Кожа на Прея и The Sound of Silence, ремиксът на Сирил на парчето на Disturbed. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Готов ли си за смарт офертите на Vivacom? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: Любовта има глас. Слушай.

слушала ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Марини.

Life is Simple, Move Your Body. Чухме малко преди средата на 19-я час по Радио The Voice. А Northwest отмени първото си голямо турне само дни преди началото му. Дъщерята на Ким Кардашиан и Кания Уест трябваше да тръгне на съвместно турне с рапърката Моли Сантана на 5 август с концерт в Далас. Кимо Кауай Тур включваше 14 концерта в САЩ и Канада, сред които спирки в Нью Йорк, Бостън, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Само дни преди началото обаче, концертите започнаха да се появяват като отменени, а информацията за турнето бе премахната от официалния сайт за продаване на билети. Към момента не е посочена официална причина за отмяната. Представители на Норт и Моли Сантана също не са коментирали какво е довело до решението. Турнето трябваше да бъде първото подобно начинание за 13-годишната Норт и да подкрепи дебютния й проект Норт Forever, който излезе през май. Само седмици по-рано младата изпълнителка направи и своя фестивален дебют на Rolling Cloud в Майами, където се появи на сцената именно с Моли Сантана. За сега не е ясно дали Кимо Кауай Тур ще бъде насрочено за нови дати или плановете за него са окончателно прекратени. Затова ще трябва да почакаме малко, за да се изясни цялата ситуация. А сега продължаваме с Is It Love и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета, която пускаме специално за Тодор. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Show Me Love на Wiz DMC и Bees and Honey. Песента, на която Вики каза, че сваля прозорците и усилва радиото на Макс. Чухме в ефира на Радио The Voice. А година след смъртта на италианския моден дизайнер Джорджо Армани, живял от 1934 до 2025, започва подготовка за телевизионен сериал, посветен на неговия живот и професионален път. Проектът ще бъде реализиран от италианска продуцентска компания, а модната къща Армани ще предостави достъп до свои архиви. Режисьор на международната продукция ще бъде италиано-турският кинодеец Ферзан Йос Петек. Заглавието на сериала все още не е обявено, а проектът е вдъхновен от историята на Армани, един от най-влиятелните дизайнери в съвременната мода. Познавах Джорджо от много години, възхищавах му се и прекарвах време с него, както на официални събития, така и в полична обстановка. Отбелязва режисьорът Йос Петек. По думите му, двамата са разговаряли за киното, към което Армани е изпитвал голяма страст, както и за изкуството, костюмите, архитектурата и живота. Режисьорът описва Армани като визионер и талантлив художник, но също така като човек с практичен подход и силна воля. Дизайнерът, роден през 34-та година на миналия век в Пиаченца, Италия, се превръща в една от най-разпознаваемите фигури в световната мода. След като започва професионалния си път в сферата на дизайна и текстилната индустрия, през 75-та основава заедно с Серджо Калеоти модната къща Армани. През следващите десетилетия марката се превръща в символ на изчистения силует, елегантността и модерния бизнес стил, а международния пробив идва през 1980-та, когато създава костюмите на Ричард Гир във филма «Американско жиголо». През следващите години работи по костюмите за редица филмови продукции, сред които «Недосегаемите» с Кевин Костнър, «Мисията невъзможна» с Том Круз и «Вълкът от Уолл Стрит» с Леонардо Ди Каприо. Джорджо Армани си отиде от този свят на 91 годишна възраст миналата година, а неговото наследство включва не само международната модна империя, но и трайно влияние върху начина, по който съвременната култура възприема облеклото и стила. А тук продължаваме с Трой Сиван и Another и 54 Ultra. Това е Talk to You в ефира на The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. We love music. I'm the banger.

Кирил Букиров с Луна чухме по Радио The Voice. Двамата изпълнители продължават да обикалят България на лятното музикално турне на Любо, а вие можете да разберете повече за него на сайта ни thevoice.bg. Време е да си казваме чао за днес, но утре отново ще сме заедно с най-любопитното от света на музиката, киното и културата. Аз съм Ери, благодаря ви, че споделихме изминалите 4 часа и сега ви оставям в компанията на големите хитове по The Voice. Габриела на Cat's Eye и Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto, последната песен от плейлистът на нашия живот, която пускаме за Ники, с който усилваме радиото на Макс, за да се насладим заедно на този взривяващ летен хит. Planet Voice и Eddie.

Пописи с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.